0: ستم البم سے یہ غزل آپ نے سنی چند انداز کی آواز میں، بشیر بدر کا کلام تھا۔
1: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی،
2: دیکھو جی بہار آئی، باہوں میں کھلی
1: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت، بھولے بسرے گیت،
3: میں تیرا راگ تو میری راگنی،
1: گزرے دور کی آوازیں، دھنوں کی انوٹھی پرواز، سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص، بھولے بسرے گیت
2: تمہاری یاد ستاتی ہے
1: ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔

دفی اور سمن کلیان پور کی آوازوں میں یہ دو گانا آپ نے سنا انجانا فلم سے، آنند بخشی کے بول تھے۔ کاریکرم یادوں کی محفل یہیں سمپن ہوا۔

ایس ایچ بہاری کے بول او پی نیئر کا سنگیت کشمیر کی کلی فلم کا گیت آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز میں. یہ جو چھوٹی سی ناؤ دکھائی دیتی ہے جس میں بہت سارے پھول ہوتے ہیں شروتا, ہم نے آپ سے پوچھا کہ اس ناؤ کو کیا کہتے ہیں, کیونکہ کشمیر کی بول چال کی بھاشا میں اس ناؤ کو کچھ الگ ہی کہتے ہیں, یہ آپ کو بتانا ہے. اور کشمیر کے بڑے سارے سندر سندر جو چیزیں ہوتی ہیں, بہت ساری جو ہاتھ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں, کیا آپ نے ان میں سے کوئی چیز خریدی ہے, یا ایسی جگہوں کا یعنی پہاڑی انچلوں کا کوئی میلہ آپ نے دیکھا ہے. کچھ ایک یہاں کے پارمپرک پہناوے ہوتے ہیں, جیسے کیدارناتھ کی سندر گھاٹیوں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں کچھ گاؤں میں لوا پگڑو یا پھر ٹریڈیشنل جولریز کی اگر بات کریں تو بلاک گلبند, تو اس طرح کی کوئی چیز کیا آپ نے ان جگہوں سے کبھی خریدی ہے؟ ویسے ہمیں خریدنا تو ضرور چاہیے کیونکہ یہ چیزیں ہاتھ سے بنی ہوئی ہوتی ہیں, اور ان چیزوں کو خریدنے سے ہمارے دل کو ایک خوشی تو ملتی ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ یہاں کے لوگوں کو جو روزگار ہے وہ بھی ملتا ہے, کیونکہ یہ چیزیں بنانا ان کا ایک گھر کا کہہ سکتے ہیں کہ پارمپرک رواج سا ہو جاتا ہے, جو ان کے جیوکو پارجن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. ایک شروتا لکھتی ہیں کہ آج موسم پہاڑوں چاند راستے پردیسی برفیلے آدی شبدوں کی جھڑی لگنے والی ہے, اور کچھ گیت بھی انہوں نے سجائے ہیں بتائے ہیں. اور ایک اور شروتا ہمارے لکھتے ہیں کہ پہاڑ کی پرکرتی کی سب سے سندر کرتیوں میں سے ایک ہے اونچے اونچے پربت, وہاں کی ہریالی, جھرنے, برف سے ڈھکی چوٹیاں اور شدھ ہوا من کو شانتی اور آنند دیتی ہیں. پہاڑوں پر سوریودے اور سوریاست کا بھی سوندریہ ادبھت ہوتا ہے. جلوایو سنتولن میں بھی پہاڑوں کی مہتوپورن بھومیکا ہے. ادھکتر ندیاں پہاڑوں سے ہی نکلتی ہیں, پریٹن کے لیے بھی پہاڑوں کا بہت مہتو ہے. بھاگ دوڑ والی زندگی سے دور سکون کے دو پل پہاڑوں کے سنگ ہمیں ریچارج کر دیتے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے شوتا, اور وہاں پر بڑے اچھے اچھے کھیل بھی ہوتے ہیں جن میں ہم اکثر بھاگ لیا کرتے ہیں, تو ایسے کھیل بھی کیا آپ نے کھیلے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں. اسکی وغیرہ جو ہوتا ہے وہ پہاڑوں کا بڑا ہی پرسدھ کھیل ہے. اور کچھ ایک باغ بغیچے ہوتے ہیں جو بڑے سندر ہوتے ہیں, جہاں پھول بہت ہی الگ طریقے کے ہوتے ہیں, تو وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں تو وہ آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں. ایک اور شروتا نے لکھا ہے, پرکرتی کے نیسرگک روپوں کا سواد چکھنا ہو تو ایک یاد کے روپ میں سنجونا چاہتے ہیں آپ اگر, تو عام شہری زندگی سے باہر نکل کسی بھی پہاڑ پر سیر کرنا چاہیے. پہاڑوں پر کہیں آپ کو برف کی گرتے فاہوں کی ٹھنڈک ملے گی, شدھ ہوا جو اونچے اونچے پیڑوں کے پتوں سے ایک بھینی سی خوشبو لیے آپ کو ایسی شیتلتا پردان کرتی ہے, من مستی سے جھومنے لگتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے پیڑوں کی بات کری ہے تو یہ ٹھنڈے پردیش, یعنی اگر خاص ہم کشمیر کی بات کریں تو یہاں ایک بڑا ہی سندر سا پیڑ ہوتا ہے جس کے پتے بڑے مشہور ہیں, کیونکہ یہ پتے موسم کے حساب سے رنگ بدلتے ہیں شروتاؤں, تو ان پتوں کے بارے میں بتائیے. اور ہمارے بہت سارے شروتاؤں نے شکارا لکھا ہے جو کشمیر کی خاص ناؤ ہے. اور ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ گرمیوں میں ٹھنڈے اور برفیلے پہاڑ کی سیر مانسک شانتی اور سکون کے لیے بہترین ہوتی ہے. تازی ہوا, چاندنی راتیں, پردیسیوں سے ملنا, منموہک درشیہ یقیناً سبھی کو منتر مگدھ کر دیتے ہیں.